0: se Jukka kommema. Nekka tuu bauba moob, leidu tenna. Let's go!
1: My Radio 90 FM. 90 FM. Keta rinja. Kutu kunaa.